Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Nagpatuyang ka sa imong litanya kang Yuri Delo. Wa ka maghuna-huna nga masakitan siya sa imong gisulting nga niya.
1: Wa ko mahayang akong gisulti ni Halo Tinoy. Tinuod man sabgod nga dili siya anging magpaka-entitled nga didan na niya si Monet nga muduaw sa mong anak. Asawa ko gihapon si Monet bisan buwag na kami. Labaw sa tanan, inahan gihapon siya ni Juno. Dili mayong didan niya si Monet nga magpakainahan sa bata.
0: Ngano? Sigurado ka ba yun ay nga ingon ni Ana ang pagpakigsulti ni Yuri kang Monet?
1: Oh. Ha?
0: Nagkasulti kami si Yuri. Wa mo kuno si hatagig higayon nga maka-explain sa iyang bahin. Kay ang miabot ni mga istorya, dili mao ang nahitabo sa panagsulti nilang duha ni Monet.
1: Unsa?

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha o atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

kayutaan o unsa na lang diha nga kung ikabilin kanimo ang imo lang kurso nga dili na gid mawala hantod sa hantod nga imong mabalon-balon bisan asa ka paingon kung mawala na sab ko diri sa kalibutan. Oo ma.

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag na itong daran. Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Madyong buntag usab sa ito ang pinalanggang probinsya sa Bukidnon. Nga adunay 20 kalungsod ug duha ka syudad, 464 ka mga barangay. Good morning, ug kumusta kamong tanan? Ano po ang inyong bus nga alagad sa kanginan si Paglaom Ben Sion sa programang Barog sa Kamaturan. Magtagaw taw na usab sa kahanginan. Og mag-auhag kaninyo nga inyo na usab nga i-tune in ang inyohang mga radio 93.7. Og ingon man usab sa atong mga followers sa ato ang Facebook Live 93.7 Hard FM Bukidnon. Og maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw labi na gyud diri sa Tresyero distrito nga din kita galanog-lanog. Aga sa gihapon mga igsoon mga higala, aduna kitay ubay-ubay nga mga isyu nga atong pagaisgutan diri sa kahanginan. Og mahimo kini siyang magmalungtaron or magmalampuson. Og mahimo usab kita nga ganado nga motagawtaw sa kahanginan kung anaa kamo ga paminaw or naga-follow sa akong programa. Pasaylo ako ninyo ni ani atong mga listeners or mga FB followers nga uban nga diin aya pa sila maka hatag sa ilahang comment nga humana kita sa atong live. So pasinsya kayo kaya ang atong oras sa pag-live alas 7 to alas 9 mga igsoon. Usahay adunay maka-follow or adunay maka-comment nga dili nato mahatagan og pagtagad lagi kay wala na kita nag-live. Og busa atuhang yon nga kung pwede ha ma-aware mo sa ato ang information nga ihatag ang atong live matag Sabado alas 7 to alas 9 mga igsoon mga igala. Sa so, di pa tamatusunan, ito sa itong pagpangaliya sa itong labaong magkagagahong.

Mag-aawit ako tungod sa may gugmaong kalulot o hustisya. Kanimo o Hiyova, mag-aawit ako o mga pagdayo. Salmo 101, versikulo 1. Sa ngalan sa Dios nga man, Dios nga anak, o Dios nga balaang espiritu, Dios nga si Hiyova, puno ka sa grasya, kaloy gugma, dagang salamat. Kanimo pinagi kang Kristo nga among manluluwas. Salamat sa oportunidad nga maka-serbisyo sa programang Barog sa Kamaturan. O salamat Lord nga ang imong balaang espiritu mag-empower sa imong ubos nga lagad sa mga isyu nga pag-isgutan, maghatag og giya labi na gyud sa mga nagapaminaw nga mahimong pagtulunan or adunay makuha. Ako kining i-commit sa ngalan ni Jesus, manluluwas. Amen.

So magkausap pa, maing buntag ka na itong taranda. Madyong buntag, mga iksoon, mga igala. Sa atong pag-aisgutan karong buntaga, search and rescue operation, mahitungod niya itong usak hiker nga wa jud maing palgan, nga mitungas diya sa bungtod kalatungan, may diya sa barangay Portolin Longsuds pangantukan, gi-terminate na matod pa sa hipis kapulisan diya sa ito ang lungsuds pangantukan, mga igsoon, mga igala. O gaman gani, adunay statement, ya, gi-pagawas ang maong hipis kapulisan regarding niining pag-terminate, no? O gaingon man sa mga igsoon, mga igala, duha ka minor de edad dito sa may Tacloban, Leyte, mga igsoon, mga igala, namusil sulod sa usa ka tulunghaan. O gada dunay 21 ka injured, 4 ka patay. Ag mao kini ang isa sa ato ang pag-aisgutan, mga igsoon, mga igala, kung unsa bay inyuhang opinion niining usa ka balaod nga hangtod karon, mga igsoon, mga igala, mao'y nagaprotektar niining minor de edad nga makakomitar og krimen, mga igsoon, mga igala. O mao kini nga Juvenile Justice Welfare Act. O gayon na sa mga igsoon, mga igala, sa ato ang national news, sa ato ang pre-trial conference, at pre-trial conference batok kang Vice President Sara Duterte, nahumana ni atong Wives. By the way, mga igsoon, mga igala, oras o 8 minutos ang milapas sa alas 7 sa ato ang panag-ubans programang Barug sa Kamatuoran. O ga sa di patamuan to, ato na nga timbayaon ang atong mga duly registered association di as may lungsod sa pangantukan nga diin nag-enjoy na karon sa ilahang mga grant gikan sa buhatan sa duly, ilalom sa pagpaningkamot sa ato ang responsable o kugihan nga man sa lungsod sa pangantukan, Mayor Manolito Garcis o guban sa iyang kaabag Vice Mayor Wadi Hernandez. Nga diin ang lungsod sa pangantukan na karong si Manaha nag-celebrar sa ilang ika-64th araw ng pangantukan. O din usab, mga igsoon, mga igala, ang gitawag nga State of the Municipality Address sa lungsod sa pangantukan. Pagkabuhaton, kini ang State of Municipality Address sa Halangdong Mayor Manolito Garcis pagkabuhaton karong adlaw Miyerkules, July 1 kung di kita masayop. Adlaw nga Miyerkules, og hangyoon na to. Atong kaigsuunan di lungsod sa pangantukan nga inyo ka na nga pagapaminahon kay dihan dapi diha i-report sa atong amahan sa lungsod sa pangantukan kung unsa na ang naabtan sa iyahang administration, unsa na ba ang nabuhat ug unsa pa ang pagabuhaton niining iyahang kasamtangang administration ni Mayor Manolito Garcis di as may lungsod sa pangantukan. Og gusto na ko ipabot sa tanan ng mga registered association sa duli, no? Niatong 30 ka association, doon ay siyam sa mga sa DSWD o doon na po yung mga individuals kana gumikan sa inisyatibo sa atong amahan, Mayor Lito Garcis, o kana inyong natagamtaman karon panahuna. By the way, mga igsoon, mga igala, sa laing bahin sa ato ang search and rescue, adunay pamahayag ang atong hipis kapulisan di as may lungsod sa pangantukan. Sa diyang gihinabi kini sa atong kauban nga kauban nga stasyonan diri sa Dakbay Adri sa probinsya sa Bukidnon, matod pa dito sa gipahigayon ngadto sa Dakbayan sa Malaybalay ngadto kang Police Captain Ernie Cabrera, officer in charge sa pangantukan Municipal Police Station MPS, iyang gikumpirma nga official na nga giterminate ang search and rescue operation alang kang Alcards Zamayla, ang hiker nga nahanaw dito sa Kalatungan Range sukad pa ni atong Hunyo 12, 2026.
Gibutiag ni Police Captain Cabrera nga ang maong desisyon nagikan sa Incident Command Team human miabot na sa 654 ka ektarya ang nalibot sa pagpangita gamit ang mga drone, K9 dog, mga lokal nga dato, okay, mga tribal leaders o mga volunteers apan pakyas gihapon nga malocate ang maong biktima. Bisan pa man gihunong na ang search and rescue, gipasalig sa kapulisan nga padayon gihapon ang ilang operasyon pinagi sa investigation phase aron sutaon ang laing mga angulo o i-validate ang nagkadaiyang mga impormasyon nga nag-abot sa ilahang buhatan sama sa mga taho gikan sa lungsod sa Maramag sa Pikas Bahin. Nagtanyag na og 60,000 ang ganti ang pamilya ni Zamayla alang sa kinsaman ang makahatag og saktong impormasyon sa iyang nahimutangan dungan sa ilang padayong paglaom nga buhi pa kini. Nanawagan usab si Police Captain Cabrera pinaagi sa Bombo Radio nga dinalian nga makontak sa ilang stasyon ang kinsamang adunay mamatikdan nga kadudahang tao sa ilang barangay. 12 minutos ang milapas sa Alisitis, kamuntagon, mga igsoon, mga igala.